բարիերե քո սիրելի ընկերներ։ Եթերում է Հայի գեղեցու ձայն ռադիո ժամը, որ հաղորդվում է ամեն կիրակի։ Երեկոյան ժամը 6:07 FM 2 NSB 99.3 հալիքի վրա։ Ձեր հարցերի, առաջարկների կամ պատվերների համար խնդրում ենք հեռաձայնել 9419696 թվին։ Այսօր կիրակի հուլիսի 26-ն է, ձմռան երկրորդ ամսվա վերջին կիրակին։ Տաք ու հաճելի շաբաթ պիտի ունենանք։ Ճիշտ է, վաղ առավոտյան և երեկոյան ջերմաստիճանի կտրուկ տատանում է, պաղից տաք և պաղ, բայց չպետք է մոռանալ, որ ձմեռը Ավստրալիայում ի տարբերություն երկիր մոլորակի մյուս պետությունների, այ օրինակ Հայաստանում, հիմա շոգ համար է 35-ից բարձր ջերմաստիճանով։ Մեր այսօրվա հետագիր ընդգրկումը հետևյալ բաժինները՝ լուրեր և հաղորդագրություններ, հոգևոր հոր կիրակնորյա պատգամ, սուրբ գրային ընթերցումներ։ Ծանոթանանք Հայ գեղեցու պատմության շարքից, այսօր ձեզ կներկայացնենք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի որդիների և թոռների հիշատակության օրը։ Հույս, ինչու պետք է հույս ունենանք և ինչ է հույսը, սերը բոլոր հիվանդությունների բժիշկն է։ Եվ ինչու ենք խաչակնքում ընդհանրապես, Արցախ աշխար, ում է միշտ պատկանել Արցախը, նաև հետաքրքիր է իմանալ։ Մենք բազմաթիվ անգամ ենք փորձում աշխարհը, բացահայտել տիեզերքի գաղտնիքները, ճանաչել, բայց որքան ենք ճանաչում ինքներս մեզ, այսօր կիմանանք խոհափիլիսոփայական պատմություն, ճշմարտության դեպքը և շաբաթվա բանաստեղծություն։ Հիշեցնենք, որ վերոյշալ հայտագիրը պիտի ընդմիջենք հայ հոգևոր ազգային ժողովրդական երկերով։ Հայ գեղեցու ձայն ռադիոժամից ձեզ հետ են Արթո Քասաբյանը և անձս Մարինա Ավաքյանը։ Իսկ այժմ սիրելու ունկնդիրներ, անցնենք մեր հայտագրի գործադրմանը, մաղթելով ձեզ հաճելի ունկնդրություն։ Մնացեք մեզ հետ և շատ գեղեցիկ ժամը ձեր ապահոված է։

հաղորդում ենք լուրեր։ Ամերիկայի Միացյալ Ներկայացուցիչների Պալատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովը հուլիսի 22-ին 44 կողմ և 7 դեմ ձայներով հավանություն է տվել Ադրբեջանում պահվող բոլոր հայ պատաններին անհապաղ, առանց նախապայմանների ազատ արձակելու կոչ պարունակող փոփոխությանը, հայտնում է Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը։ Հաշվի առնելով ադրբեջանական ուժերի կողմից հայ ռազմագերիների փաստագրված մահապատիժները, այդ թվում մի քանի մահապատիժներ, որոնք սարսափելիորեն ձայնագրվել և տարածվել էր սոցիալական ցանցերում, ինչպես փաստաթղթավորվել էր Human Rights Watch-ը, կենսականորեն կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգները հստակորեն պաշտպանի բոլոր հայ ռազմագերիների անհապաղ և անվերապահ ազատ արձակումը, հունիսի հանձնաժողովին ասել էր Շերմանը։ Կոնգրեսականը պատանների ազատ արձակման հարցը նաև փոխկապակցել է ԱՄՆ-ի վարչակազմի տարածաշրջանում իրականացվող դիվանագիտական ջանքերի հետ, քանի որ նախագահ Թրամփը շարունակում է Հարավային Կովկասում երկարատև խաղաղություն ապահովելու իր ջանքերը, հայ ռազմագերիների և քաղ բանտարկյալների ազատ արձակման ապահովումը կլինի նշանակալի քայլ այս նվաճման ուղղությամբ, ասել է նա։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջեյ Դի Ուենսենը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ Հայաստանը և ԱՄՆ-ը ավարտել են քաղաքացիական միջուկային էներգիայի ոլորտում 1-2-3 համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները, բացելով լայն հնարավորություններ խոշոր ծրագրերի իրականացման համար։ Նա նշել է, որ դա ենթադրում է մինչև 5 միլիարդ դոլարի սկզբնական արտահանում ԱՄՆ-ից, գումարած 4 միլիարդ դոլարի աջակցություն վառելիքի և սպասարկման միջոցով։ Ժամ Հայաստանից լուրեր։ Մանկատան շրջանավարտների բնակարանային աջակցությունը կազմի 8.7 միլիոն դրամի։ Կկարգավորվեն մանկատների շրջանավարտների և սաների բնակարային խնդիրները։ Կառավարության որոշմամբ մանկատան շրջանավարտներն ու սաներին տրամադրվող բնակարանի գնման վկայագրի արժեքը պետք է բարձրացվի։ Միաժամանակ երկարաձգվելու է 21 բնակարան ձեռք բերելու սաների ծրագրից օգտվելու համար սահմանված ժամկետը։ ԱՊԿ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի ընդունած որոշմամբ Կապան քաղաքը ճանաչվել է 2020 թվականի ԱՊՀ երիտասարդական մայրաքաղաք և հուլիսի 23-25-ը հյուրընկալելու է ծրագրով նախատեսված միջոցառումները։ Այնտեղ կայանալու է ԱՊՀ-ի անդամ երիտասարդության հարցերով խորհրդի հերթական նիստը, անցնելուն է նաև երիտասարդական ֆորումը։ Նախատեսում է նաև թողարկել 2026 թվականի ԱՊՀ-ի երիտասարդական մայրաքաղաքի խորհրդանիշով պոստային նամականիշ։ Ծրագրի շրջանակում անցկացվելու են մշակութային և երիտասարդական մի շարք այլ միջոցառումներ։ Ուրբաթ 28 հուլիսի երեկոյան Բյուրականի Գառնիկ Մկրտչյան սկաուտական բնակավայրի մեջ ընթացք առավ համահմական 13-րդ բանակումը, մասնակցությամբ ՀՄԻՄ-ի 26 շրջաններեն և Իրանի սկաուտական 4 միությունների 900 բանակողներու, Հայաստանի, Արցախի և ՀՄՄ-ի քալեկներու կատարումով բարձրացան բանակումի մասնակից 30 պատվիրակություններու 20 երկրներու դրոշները։ Ողջունի խոսքեր արտասանեցին ամենայն հայոց կաթողիկոսի ներկայացուցիչ Զաքարիա եպիսկոպոս Բաղումյան։ Բանակողները ողջունելով ասավ. «Բարի եկացեք Հայրենիք, ձեր ինքնությունը ամրացնելու, Հայրենիքի հետ հաղորդվելու, իրարու հետ շփվելու համար և անմոռանալի հիշատակներով վերադառնալու ձեր երկիրները»։ Մենք բոլորս զորավոր ենք մեր հայրենիքով, հայոց պետականությամբ և մեր հայկականությամբ։ Այս տարի Բյուրական իր գիրկը ընդունած է 900 հոմենետ միութանականների, որոնք ժամանած են աշխարհի 20 երկրները, եկած են տարբեր ցամաքամասերը,
անգամ ավստրալիայից այնտեղ հիմա մարդ կա, մշակութային տարբեր միջավայրեր է, սակայն միացած են սկաուտական դավանանքի, մեկ ինքնության և մեկ լեզվի շուրջը։ Մեր շուրջը նայելով կտեսնենք հայության հզոր և կենսունակ զարգերակը, ուհոս, հայրենի սրբազան հողի վրա մեր բանակումը կընթանա մեկ վսեմ նշանաբանում, Արարատի համար Կանգուն։ Հայոց ցեղասպանություն են ճողոպրած գաղթականներու ժառանգորդ, երրորդ և չորրորդ սերունդներու զավակներ, աշխարհասփյուռ ծրված հայորդիններ, հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության կամավոր բանակի տարազավորներ ժամանած են մայր հայրենիք, միանալու Հայաստանի և Արցախի իրենց քույրերուն և եղբայրներուն, բանակելու և վերանորոգելու իրենց ուխտը ծառայելու Հայազգին, Հայաստանին և հայության արդարդադին, հակառակ նյութապաշտության բնորոշվող և շպարումներով հրապուր արթող, բազում խապկանքներու, ՀՄՄ-ը պիտի մնա Արարատը տուն վերադարձնող հայը, ավելի քան երբեք, վճռական, կարճած պիտի մնանք անժամանակ մեր իրավունքներուն, հատուցում մեր նահատակ սուրբերու թափված արյան, իրականացում Արցախով Արևմտյան Հայաստանով ամբողջական հայրենիքի, պատգամեց Հակոբ Խաչերյանը, խոսքորեն ետք տեղի ունեցավ սկաուտական բարձրագույն արարատյան կարգի կրսքանշաններու տվչության բարձրաստիճան այն 59 խմբապետուհիներուն, որոնք անցնող օրերուն աղվերանի մեջ մասնակցեցան կարգի գործնական փուլի վերջնական երրորդյա սեմինարին։ Իսկ այժմ լուրեր մեր առաջնորդարանից։ Առաջնորդ սրբազան հայրը ընդունեց ՀԲՄ նորընտիր վարչության կազմը։ 4-7 հուլիսի 22-ին առաջնորդ սրբազան հայրը առաջնորդարանի մեջ ընդունեց հայ բարեգործական ընդհանուր միության Սիդնեի մասնաճյուղի նորընտիր վարչության առաջնորդությամբ ատենապետ պարոն Հովանես Գույումջանի, սրբազան հոր ընկերակցացան արժանապատիվ քահանա հայրե տեր Աշոտ Աբրահամյան և տեր Նշան Թոմասյան։ Սրբազան հայրը շնորհավորեց նորընտիր վարչությանը, քննարկվեցան առաջնորդարան հայ բարեգործական ընդհանուր միության համագործակցության առնչված նյութեր։ Սրբազան հայրը օրհնեց կազմը և կատարեց իր բարեմաղթանքը հաջողության և բեղնավոր գործունեության։ Իսկ ուրբաթ 24 հուլիսին բժշկական ոլորտի մեջ հայ աշխատողներու օրհնություն տեղի ունեցավ նախաձեռնությամբ և կազմակերպությամբ առաջնորդ սրբազան հոր և հայ համայնքի բարեկեցության կենտրոնի առաջնորդանիստ Սուրբ Հարություն եկեղեցու մեջ տեղի ունեցավ բժշկական մարզի մեջ աշխատող ավելի քան 100 հայ արհեստավարժներու օրհնության մասնակցությամբ արժանապատիվ քան հայրերուն, երկեցողությամբ եկեղեցու յետասարդաց երգչախումբին։ Օրհնության արարողություն են ետք սրբազան հայրը տվավ իր հայրական պատգամը։ Արարողության ավարտին բոլոր մասնակիցները հրավիրվեցան առաջնորդարան ընդունելության։ Երիտասարդական երգչախումբը հանդես եկավ մի քանի կատարողություններով, ներկաները հաստատեցին նոր բարեկամություններ, համագործակցության ոգին առկա էր արարողությանց տևողության, աննախադեպ այս ձեռնարկը մեծապես գնահատվեցավ մասնակիցներու կողմէ։ Սա լուրերն էր դիվան առաջնորդանի, իսկ այժմ մի քանի հետաքրքիր լուրեր։ Բրիտանիայի արքայադուրստր Մարգարետի Թոր Սեմ Չատոն ամուսնության առաջարկի արել հայազգի Էլեանոր Էսքերջանին, այս մասին հայտնում է Թատլերը։ Սեմը իլուր հայտնել էր իր Ինստագրամի էջում, ինձ համար մեծ ուրախություն է հայտնել, որ Էլին և ես նշանվել ենք, և մենք չենք կարող ավելի երջանիկ լինել։ Եվ ես առաջարկություն արեցի իմ պատրաստած ճենապակյա մատանիով։ Էլեանոր Էսքերջանը հայրը հայտնի արվեստաբան պրոֆեսոր Դեյվիդ Էսքերջանն է, ով զբաղեցնում է
Լեստերի համասարանի արվեստի և կինոյի պատմության պատպավոր պրոֆեսորի պաշտոնը։ Պրոֆեսոր Եսքերջյանը ամուսնացած է Financial Times-ի արվեստի քննադատ Սյուզան Մուրի հետ։ Սեմի նման Էլեանորը ևս Էդինբուրգի համասարանի շրջանավարտ է։ Լինելով աբստրակտ նկարչուհի, Էլեանորայի աշխատանքների մեծ մասը ոգեշնչված է հայկական սփյուռքով և պահվում է բազմաթիվ մասնավոր հավաքածուներում, այդ թվում Լոնդոնի Ռեդֆերն պատկերասրահում։ Նրա գործերից մեկը, որ կոչվում է պարզապես Սեմ կամ Սամ, իր թագավորական ընկերոջ հուզիչ էսքիզն է, որը ժամանակին ցուցադրվել էր The Gallery of Green and Stone ամառային ցուցահանդեսին։ Եվ վերջին այս լուրը սպորտից վերջապես վերջացավ աշխարհի առաջնության, ֆուտբոլը և առաջնությունը շահեցին Իսպանիայի ազգային հավաքականը, որը գլխավորեց միջազգային ֆեդերացիայի դասակարգման աղյուսակը։ Երկրորդ հորիզոնականում եզրափակիչում Իսպանիային պարտված Արգենտինայի հավաքականը, իսկ երրորդը Ֆրանսիան է, որին էլ հաջորդում է Անգլիան։ Հինգերորդ տեղում Բրազիլիան է, որին հաջորդում են Մարոկկոյի, Պորտուգալիայի, Բելգիայի, Նիդերլանդների և Մեքսիկայի հավաքականը։ Հայաստանի ազգային հավաքականը պահպանել է իր 107-րդ տեղը։ Հուլիսի 19-ին Իսպանիայի լարված պայքարում Իսպանիան հաղթել էր Արգենտինայի ֆուտբոլի հավաքականին և դարձել աշխարհի առաջնության չեմպիոնը։ Խաղի հաշիվը բացվել է միայն մրցավարի ավելացրած ժամանակում 106-րդ րոպեում։ Ֆերան Թորեսը կարողացել էր գրավել արգենտինացիների դարպասը և Իսպանիան հաղթել էր 1-0 նվազագույն հաշվով։ Դուք լսեցիք լուրեր Հայ Եկեղեցու ձայն ռադիոժամից։

Ինչու է Մաթեոսի ավետարանում գրված Երանի հոգով աղքատներին, իսկ Ղուկասի մոտ ուղակի Երանի աղքատներին, միթե բոլոր աղքատները երանելի են, չէ՞ որ դրանցից շատերն ապրում են անառակությամբ, հայհոյում են, կռվում են փողի համար, անիծում և նախանձում են, ինչպես նրանք կժառանգեն երկնքի արքայությունը։ Երանի հոգով աղքատներին ասելով, Տերն իր նկատի ունի ամբողջ մարդկությանը, որովհետև մենք բոլորս կարիք ունենք հոգևոր կյանքի, խաղաղության, խնդության, արդարության, մխիթարության, սիրո, որն Աստծո արքայությունն է, որովհետև ասվում է, նրանցն է Աստծո արքայությունը։ Աստծո արքայությունը Աստված ինքն է, Աստծո միածին որդին, ով մարդացավ, իր անձը մարդկանց ընծայելու համար, և բոլոր նրանք, ովքեր դարձի են գալիս, մկրտվում և հաղորդվում են նրա հետ, ապա ստանում են Աստծո արքայությունը։ Տեր մեկ անգամ զրույցում ասաց. «Ավելի հեշտ ուխտն ասեղի ծակով անցնի, քան հարուստը կմտնի Աստծո արքայություն, որովհետև ոչ թե հարստություն է արգել, այլ արտաթասիրության ճարգիրքն է արգելում հարուստին հոգու փրկության հասնել»։ Կան նաև այլ հանցակներ, որոնց աղքատները հնարավորություն չունեն գործել, ուստի իսկապես Երանի աղքատներին։ Իսկ այժմ, սիրելուն գնդիրներ, կհերարցակենք այսօրվա Սուրբ Պատարագի ժամանակ խոսված քարոզը, քարոզում է արժանապատիվ Տեր Պարթև Ավագ Քահանա Քարակաշյանը։

Գեղեցիկ շարական էր Լուսինե Զաքարյանի կատարմամբ Առավոտ լուսո։ Շարունակենք մեր հայտագիրը, ծանոթանանք հայ եկեղեցու պատմությանը, այս անգամ Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի որդիների և թորների, Արիստակեսի, Վրթանեսի, Հուսիկի, Գրիգորիսի և Դանելի հիշատակության օրներ 3։ Արիստակեսը Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի կրսեր որդին էր և շատ վաղ հասակից մտել էր վանական կյանք։ Եպիսկոպոս է ձեռնադրվել իր հոր կողմից, դառնալով նրա գործակիցը։ 325 թվականին մասնակցել է Նիկիայի տիեզերաժողովին։ Արիստակեսը հոր մահից հետո դարձել է հայոց հայրապետ։ Սպանվել է 333 թվականին 4-րդ հայկի Արքեղայոս իշխանի կողմից նրա անուղելի վարկը քննադատելու համար և թաղվել թիլ ավանում։ Վրթանեսը լուսավորչի Անդրանիկ որդին էր, ամուսնացած էր և ուներ 2 զավակ, Գրիգորիսը և Հուսիկը։ Եղբոր մայից հետո բազմել է հայոց հայրապետական աթոռին։ Թեև Հայաստանում քրիստոնյությունը հաստատվել էր որպես պետական կրոն, սակայն բազմաթիվ վայրերում դեռևս գոյություն ուներ հին հավատը։ Այդ պատճառով Վրթանես հայրապետն ամենամյա մեծահանդես պաշտամուք էր կազմակերպում տարոնում հեթանոսությունը աստիճանաբար վերացնելու համար։ Վրթանեսը վախճանվել է 341 թվականին և թաղվել դարանաղյած Թորդան ավանում, լուսավորչի նշխարների մոտ։ Գրիգորիսը Վրթանեսի ավակ որդին էր։ Նա հայ եկեղեցու կողմից հարևան հեթանոս ազգերի մեջ քրիստոնյությունը տարածելու ջանքեր էր գործադրում։ Նա հատակվում է մասկուտների Սանեսյան թագավորի հրամանով, իսկ իր մարմինը սարկավակների ձեռքով ամփոփվում է Արցախի Ամարաս ավանում, որտեղ 489 թվականին աղվանից վաճագան թագավորի օրոք Սուրբի նշխարների վրա կառուցվում է Սուրբ Գրիգոր եկեղեցին։ Հուսիկը Վրթանեսի կրսեր որդին էր, ամուսնացած էր հայոց Տիրան արքայից դստեր հետ և ուներ 2 զավակ, պապը և աթանգին են։ 341 թվականին նա ընտրվում է կաթողիկոս։ Հուսիկ հայրապետը, ընդդիմանալով Տիրանին, ով ցանկանում էր Հուլիանոս ուրացողի պատկերը դնել եկեղեցում, նրա հրամանով 347 թվականին բրացեց նահատակվում և ամփոփվում է Թորբանում։ Դանել ասորի եպիսկոպոսը, ով հրճակված էր սրբակյաց կենցաղով և ծերության ժամանակ մենակյաց կյանք էր վարում տարոնի հացյած դրախտ կոչված վայրում, Հուսիկ հայրապետի սպանությունից հետո հրավիրվում է կաթողիկոսանալու։ Առաջին հանդիպման ժամանակ խիստ հանդիմանում է արքային, մեղադրելով Հուսիկ հայրապետի սպանության մեջ, որի համար արքայի հրամանով խեղտամահ է արվում։ Նրա 2 աշակերտները, Էպիպանը և Շաղիտան, նրա մարմինը թաղում են հացյած դրախտ մեկուսարանում։

Tanin Nernanzan, Iskapes, Tanin Nernanzunumen, Dukle Setik, Sirusho y Gereti, Katarmova Sirke. Shauna Gengmer, Haitagire. Havare, Jamna Kavore. Ich, Inchu Huisunenal. Vochinch vor Shurjbolore, Tvatial Havare. Sakainain, Jamana Kavore. Huisa Christonia in Talise ein Vastahuchuna, vor Havare, Jamana Kavore. Եբ չկա հույս, ժամանակավորն անգամ կարող է հավիտենականություն տվալ։ Հույսը խարիսխ է, որ թույլ չի տալիս փորձությունների ընթացքում կորցնել մեր դեմքը, ինքներս մեզ։ Մեզ դնում է կենթանության մեջ, դրդում է շարժման դեպի սիրուց բխած գործեր։ Հույսը որպես փրկողակ պահում է մեզ ջրի երեսին, առանց որի կխորտակվենք այս անհանգիստ ժամանակներում, հույսը փարոսի լույս է, որ քրիստոնյային տանում է դեպի Աստված։ Իսկ եթե չունենք հույս, եթե չունենք հույս, մեր հավատը կենթանի չէ։ Հուսահատությունը կարող է հանգեցնել ոչ միայն ֆիզիկական, այլ նաև հոգևոր մահի, երբ մարդն ապրում է առանց իմաստի և նպատակի։ Այսինքն, միայն ֆիզիկապես է ապրում, բայց հոգեպես կենթանի չէ, մահացել է նաև հավատն ու սերը, նա չունի ոչ արժեք, ոչ նպատակ։ Հավատը, հույսը և սերը, միմյանց փոխանդ լրացնելով, խավարի մեջ ուղորդում են քրիստոնյաներին, սերտացնում մարդ Աստված հարաբերությունը, քանի որ երբ չկա հույս, չկա նաև վստահություն։ Հույսը ծաղկեցնում է, շունչ է տալիս մեր հավատին, սիրուն, սիրուց բխած գործերին։ Պատկերավոր կերպով ասած, հույսը աղն է, որ համ ու հոտ է տալիս սիրուն և հավատին։ Դժվար ժամանակներում շատ կարևոր է։ Մեր օրերում ակտիվ պայքար կա հավատքի դեմ։ Ինֆորմացիան խելակորույս արագությամբ լցվում են մեր ընտանիքներից ներս։ Այդ ամենի մեջ հեշտ է կորցնել ինքդ քեզ, քո դիմագիծը, հույսդ, ընդունել այն կեղծ արժեքները, որոնք քեզ ցանկանում են պնդել, որ ամեն բան սուտ է, չկա անկեղծ սեր, չկա անկերություն, վստահություն, զորոյանում է ամեն արժեք, ամեն գաղափար։ Այս դժվար ժամանակներում շատ կարևոր է պահել քրիստոնյական հավատքը, կապը եկեղեցու հետ և եկեղեցու միջոցով կապը Քրիստոսի հետ։ Հույսը, հավատը այն արգելապատնեշներն են, որոնք մարդկանց չեն թողնում անցնել հուսահատության։ Հույսը մեզ ավելի վստահ է դարձնում։ Մենք կարող ենք օգնել, մենք սովորական մարդիկ կարող ենք օգնել հույսը կորցրածին։ Մեր կյանքի օրինակով քրիստոնյաներս հույս ունեն Քրիստոսի հետ հանդիպման։ Հույսը ստիպում է լավագույնս պատրաստվել այդ հանդիպմանը, մեր գործերով լինել ուժեղ, վստահ և սիրով լցված։ Իսկ ինչպես սերը բժշկում է հիվանդությունները, այո, սերը բոլոր հիվանդությունների բժիշկն է, ինչպես մեղքի ծանր բերը քայքայում է մարդու միտքն ու մարմինը, և ինչ անենք նրանք, ովքեր ուզում են բժշկվել։ Արդյոք մեղքը մեզ հիվանդացնում է, մեղքը մարդու մեջ առաջացնում է փոթորիկ, իսկ այն տարբեր ափեր կարող է քանդել։ Երբ մարդը մեղք է գործում, խաթարվում է իր խաղաղ, հանգիստ վիճակը, նա ընկնում է մտահոգությունների մեջ, ինչը նրան քայքայում է թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես, և նա դառնում է տարբեր հիվանդությունների պատճառ։ Այնինչ մենք ֆիզիկապես տեսնում ենք, դրա արմատները մեր հոգու մեջ են։ Միանշանակ է, մեղքը, վարձը մահն է։ Մարմնի, հոգու և մտքի առողջությունը ուղիղ կապված է մեր պատվիրանապահության հետ։ Իսկ ինչ է տալիս ներումը։ Ասվում է, երբ բարկացար, այդ ժամանակ պարտվեցիր, միջդեր ներումը մեզ տալիս է ազատագրում ծանր բերից, մեզ տալիս է հոգու խաղաղություն, և պետք է հիշենք,
որ չենք կարող ներել անկեղծորեն, եթե դիմացին ինչ չենք սիրում, իսկ սերը բոլոր հիվանդությունների բժիշկն է։ Իսկ ինչ է տալիս ապաշխարությունը։ Երբ մարդը մեղք է գործում, հիմնականում սկսում է տանջել խիղճը, որը ժամանակի ընթացքում կարող է քայքայել նրան։ Երբ մարդը մեղք է գործում, կարող է ունենալ տագնապներ, անքնություն, բայց երբ իր մեղքը խոստովանում է, մեղքի թողությունը ստանում, ապա ազատվում է ծանր բեռից։ Եվ հետաքրքիր է, որ հաճախ երբ նայում ենք մարդկանց, ովքեր ազատվել են այդ բեռից, տեսնում ենք, որ ավելի լուսավոր են դարձել։ Կարող ես մարդու դեմքին նայել և այդ լույսը, այդ խաղաղությունը տեսնել։ Ապաշխարությունը այն ճանապարհն է, որ մեղքից հեռացնում և մոտեցնում է տիրոջը, իսկ երբ Աստծուն մոտ ենք, չենք տագնապում։ Ինչ խորհուրդ ենք տալիս նրանց, ովքեր ուզում են բժշկվել։ Խորհուրդ կտանք փնտրել Աստծուն։ Պետք է նշել, որ հաճախ հենց հիվանդությունն է պատճառ դառնում, որ մարդը փնտրի և ի վերջո գտնի տիրոջը։ Եվ հիշենք, որ այս կյանքը ժամանակավոր է։ Առանց Աստծո մեր կյանքը լի է տագնապներով, իսկ նրա հետ լիությամբ երջանիկ ու խաղաղ է։ Քրիստոս ասում է. «Խաղաղությունն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ»։ Այդ խաղաղությունը ոչ ոք մեզնից չի կարող վերցնել։ Մեր հավատքը պետք է լինի գիտակցված, ոչ թե քույր, և եկեք փորձենք ճանաչել Աստծուն։

Da te va satriani kiritik kadaruma shaunagenk mer haytagirais ankam hetakirkir eimanal zalmanaharash paster martkants masin vorons masin gutse yerpek chenk mtatsel meng basmativ ankamner portsumenk tsanachel ashkhare batsahaytel tiezerki gakhniknere yev haskanal bnutyan orenknere bats vorkanov enk meng tsanachum mes mer marmine mi pokhr tiezerki Li անհավանական երևույթներով, ամեն վարկյան դրա ներսում տեղի են ունենում միլիոնավոր գործընթացներ, որոնց մեծ մասը մենք նույնիսկ չենք նկատում, որքան խորն ենք ուսումնասիրվում մարդու օրգանիզմը, այնքան ավելի ենք համոզվում, որ այն բնության ամենազարմանալի ստեղծագործություններից մեկն է. Այսօր ձեզ եմ առաջարկում միասին բացահայտենք այդ հրաշալի աշխարհի հետաքրքիր փաստերը։ Դուք գիտեք, որ դուք չեք կարող փռշտալ բաց աչքերով։ Ձեր բերանում բնակվող բակտերիաների թիվը կարող է հասնել միլիարդների։ Մեկ մազը իր հաստության համեմատ զարմանալի ամրություն ունի և տեսականորեն կարող է դիմանալ խնձորի քաշին։ Ձեր լեզվի հետքը նույնքան եզակի է, որքան մատնահետքը։ Լեզուն մարդու օրգանիզմի ամենաուժեղ մկաններից մեկն է։ Եթե կարդացել եք 300 էջանոց գիրք, ապա ձեր աչքերը այդ ընթացքում անցել են մոտ 1 կիլոմետր ճանապարհ։ Առավոտյան դուք մի փոքր ավելի բարձրահասակ եք, քան երեկոյան, քանի որ գիշերվա ընթացքում ձեր ողնաշարը վերականգնվում է։ Ստամոքսի թթուն այնքան ուժեղ է, որ տեսականորեն կարող է լուծել երկաթը։ Եթե տղամարդը երբեք չսափրվի, նրա մորուքը կարող է հասնել մինչև 9 մետր երկարության։ Օրվա ընթացքում դուք միջինում կատարում եք մոտ 23,000 շնչառություն։ Տարիքի հետ ուղեղի զանգվածը աստիճանաբար փոքրանում է, այսա լավ ջեր։ Մարդը միջինում քնում է մոտ 7 րոպեի ընթացքում։ Երեկոյան ժամերին լյարդն ավելի ակտիվ է ալկոհոլը քայքայելու գործում։ Գոյություն ունեն ոչ միայն 4, այլ բազմաթիվ արյան խմբեր և ենթախմբեր։ Ամենահազվագյուտներից մեկը Բոմբեի ֆենոտիպն է։ Ձեր ուղեղի մեծ մասը ջուր է։ Ուրեմն ջուր պետք է շատ խմենք։ Որոշ հետազոտությունների համաձայն աղջիկների լեզվի համային ընկալիչները միջինում ավելի շատ են, քան տղաներինը։ Մեկ գիշերվա ընթացքում մարդը սովորաբար տեսնում է մի քանի երաս։ Գլխի յուրաքանչյուր մաս ապրում է միջինը 4-6 տարի։ Ականջներն ու քիթը շարունակում են աճել ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Ձեր օրգանիզմում ամեն վարկյան միլիոնավոր բջիջներ են մահանում և ծնվում են նորերը։ Օրվա ընթացքում ձեր օրգանիզմը արտադրում է մոտ 1 լիտր թուք։ Ամբողջ կյանքի ընթացքում մեր ձերքերի եղունգները մոտ 4 անգամ ավելի արագ են աճում, քան ոտքերի եղունգները։ Մարդու մարմինը ուղղակի օրգանների ամբողջություն չէ, այն անընդհատ աշխատող, ինքնավերականգնվող և զարմանալիորեն ներդաշնակ համակարգ է, որի յուրաքանչյուր մանրուկ վկայում է բնության ամենահավանական ճշգրտությունների մասին։ Հետաքրքիր էր այսի և այս փոքրիկ խոհապելի սոփական պատմությունը։ Գյուղի մեջ կույր մարդ մկար, ով անսովորություն ուներ, ամեն գիշեր լապտերը ձերքին դուրսը քալելու, օր մնալ խումբը երիտասարդներ տեսնելով կույրը իր լապտերով բարձրաձայն կխնդան, անոնց մեկը կսե, «Այ ապուշ, կույրես, լապտերին ինչ պետք ունես»։ Կույրը կպատասխանե, «Լապտերը ձեզի համար է, որ մութին մեջ զիս տեսնեք, որ հանկարծ չզարնվեք ինձի»։ Ուչինակ, իսկ այսօրվա մեր շաբաթվա բանաստեղծությունը պարուր Սևակն է. Մեր սերը, Հայաստան աշխար, դու մերը եղար, ու մերը չեղար, դրա համար էլ մենք քեզ սիրեցինք սիրահարի պես,
դու մեր եղար ինչպես որ մեն է մեր երակներում հոսողայունը եւ մերը չեղար ինչպես մերը չէ վարագասարի արևածակը սասնա անտարին իջնող մանանան մշո դաշտերը շոյող սոսապը դու մոտիկ եղար սրտի տրոփը մեր կոչ ձերքերին հաղորդելու ճապ եւ հերու եղար սահմանից այն կոմ անի կարմիրավերակներից մեզ երևացող մայր տաճարի պես, դու տակ հող եղար մեր պիրկ խոպերի տենչանքին հլու, մեր գգվանքներից ծլարցակող հող, և միրաժ եղար կապույտ անշոշապուան բրնելի, մենք անվերջ հասնող, իսկ դու հերացող, անվերջ հերացող, Հայաստան աշխար, դու այդպես եղար, և դրա համար մենք քեզ սիրեցինք ոչ հարազատի հանդարտիկ սիրով, այլ սիրացի պես, սիրահարի պես, ցավոտ, ցավախան, երազով, լույսով, երգով տխրությամբ, մերթ խռովելով, մերթ հաշտվելով, քո գրկում անգամ քեզ կարոտելով, քեզ կորցնելու ահից տագնապած, քեզ ունենալու խինդից երջանիկ, Եվ բախտիդ համար անվերջ ամեն պահ մերնել ապրելով Հայաստան աշխար։ Սիրելիներ, մոդեն մեմ է ռադիո ժամի ավարտը, մեզ կրկին կարող եք ուն կնդրել հաջորդ և ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6-7 FM 99.3 ալիքի վրա։ Նաև հայտնենք, որ կարող եք մեր ռադիո ժամը լսել նաև վեբսայդից։ Հայ եկեղեցության ռադիոժամից այս մեկ ժամվա ընթացքում ձեզ հետ էին ձայնի պատասխանատու Արթո Քասաբյանը և անձս Մարինա Ավաքյանը։ Ձեզ բարի գիշեր և բարի շաբաթ կմաղթենք։ Շնորհակալություն ձեզ մեզ ունկնդրելու համար, սակայն մի մոռանաք մեզ կրկին միանալ մեկ շաբաթից։ Բարի գիշեր և խաղաղ քուն, թող որ տիրոջ սերը, օրհնությունը, ողորմությունը մեր բոլորիս հետ լինի։ Եվ ինչպես միշտ ռադիոժամը վերջացնում ենք հետևյալ խորախորուրդ մտքով. Բախտավոր է այն, որ ունի հավատարիմ ընկեր։